उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिथम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनische stemmen in één onvergetelijke show 19 september Theater de Meervaart Meer Mouse Meal Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesaar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.